0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radiem 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.